nostris, ut obi misericordiae tuae aduti, et peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati quae aegnum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicverabo, et sin abitur anima mea.